0: Oiro kus pa ia. Amra konu.
1: Dungo de la ulam ea.
0: Ol tu sire mo tade sire po kalam.